manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

Ngunit itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saum kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona, ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cuni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Cuni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cuni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cuni Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntari Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiona ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husikele ni amisikele uma dalar mam husikele ni ho bolu helansa ni bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirawa service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super tema keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati selu kumaka. Ansa e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne na hanu ini buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tama kalam pertama ne ni foti fatin ruwa ne hutukena. E fale kalam kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutukena. Wismana sa ira makauni hanun hau tani spora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne ne laus diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali dane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ale sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stil manghateteng durante ni nyahetan treinamento konoba manira uinsa ato fotilenog tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun abri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosya ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele. Fani tolo ne. Sila foti ya tasibon may ma ita la ukur tuiri ve niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne paras ita foti may ne ba ni ta kanu rai halo di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Ya ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ya tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne. Bele kalan di tuma samtin sir me har. Ya fale hansa ami hanuin leu ne makiran. Foti pale ita may rai ne ita tu may rai halo ta sema. Nori ita tu faham saya dah. Tiada sih dah ni servis ni apa mana ni ya. Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita fito masih ya umur deh. Tanti ita mesti insir me akompanya sih ramane ni apa ita maba. Hanse betul makar ke mana sih resi ini label hatenya rasik deh. Anto kami fito mesti sih akompanya ini mana sih lab. Ida itu hatenya madia. Ah, depois to lenu kena tera ona ita tu husikona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunya lia menon se bel karek asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami aminya ne leleu makaminya lutune de hansa lutune kwandu dia kona ne kan ne lenuk sira bela me holunga nami la bele futona ni husiri ti hane ba masa to fula kira loron hira ami hansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai musorti dia kira ami sira sor de la dia kira ami pinda fali mai hane ema me natan fali ha idane masa ba mine hansa idane ma ba difisil ba ledu kira me protege ne be haunya defon mane de bisa mana sira mak hati tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohin, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.